0: Musí, energii, zapra, ja sam na pozdrav čest.
1: Ajde, tvoje rete.
0: Ajde, ja sam neska počivka za mojte kolegi, za tebe, trebno im pustim, ako može, nešto potaka za bavno, nešto, nešto, 90-te nešto, sam jedna makarena, ako može.
2: Zdravi, Radio Energy, a može li da pozdrave za mesto Šumkovi?
1: Da.
2: Sa jedna pesnička, peše se Puš.
1: Толкова интересна фамилия, едва ли ще се объркат за кого става въпрос.
2: Да, от София.